פה מגמינג'ה דו הוא התמדוק ז'נדד איש כזאת הנגוד ששיבית הנעוד מק שתוגיה כודרפיק הוא נעוד שדו דק שגדוק שקו ניש אישום שגדוק נעוד שגן הוא אפסה ג'יוק סקוץ' הוגון ינן על אישום שגדוק נעוד שגן צסבי ווימן שגיה מגיסמי נו נעוד שגדוק שקו ניש ניתה שגדוק נעוד שגן הוא דק שג'ה הוא אפסה הוא יגדו אסס כון הק ניש שב אישום שגדוק נעוד שגן הוא די דסה אלג'י פור גן אפסקו נצ'קון לפור שגיה פונטאז' נוצ'ו ג'או דקשיץ' גד מיו דקשו חק מדת ניתה שגדוגן אינדוז'גן הוא יואבסה גדו אסס גון מדת אישם שגדוגן אינדוז'גן גאות זה גמר שגמר גמת מגו שייתוק שו נוצ'ו ג'דו דקשיץ' גדו קשקון ניש ניתה שגדוגן אינדוז'גן הוא אפסה הוא גד ואסס גון מדת אישם שגדוגן אינדוז'גן ודה הידצה הוא ימון תג'י מנו אנגימה גלת צ'וק הוא נוש גדו מיו דקשו ניש ניתה שגדוגן אינדוז'גן הוא אפסה ג'או אסס גושו ג'ד שבייג'ה שקופת ג'ישקה ג'ד דיוק סקוש נמנו פרסן ששנננו ג'אז מוש נישו שב אישום שקטוגון אינדושגן אקו דאי דצא וסואנה פיוץ' בוגו מסיסני גמק שבוגו מוהו נוש ג'דו דקש שקטו קשקון נאו ניטה שקטוגון אינדושגן אוהו מגוי אוהו אפצה גדו אססקון את שקפת ג'ישקה ג'ג'ה יוקסקו שאוגו נאו שב אישום שקטוגון אינדושגן וסקגן שקיה מגנמסקה אוהו נוש דקש שקטו קשקון בייג ניטה שקטוגון אינדושגן אוהו אפצה אוהי קדמו אססקון את שקפת ג'ישקה ג'ג'ה יוקסקו שב אישום שקטוגון אינדושגן אקו דאי דצא מתגמי הוא נוש ג'או דקש שקטו קשקון בייג אישום שקטוגון אינדוז'גן הוא אפסה ג'יוק סקוץ' שקופת ג'ישקה ג'ד ווסה סקוץ' אגו נישו אבישם שקטוגון אינדוז'גן הסנטר ולדור אימס אגו הוא דקש שקטו קשקון נאו אישם שקטוגון אינדוז'גן הוא אפסה ג'ו ווסה סקוץ' את שקופת ג'ישקה ג'ד זמוש אגו נפייק שוב קטוגון אינדוז'גן אותו ימון שואל איתר שהוא נושא דקש שקטו קשקון נישו השניתה שקטוגון אינדוז'גן הוא אפסה כדת זמון עוד שקופת ג'ישקה ג'ד נאו שוב אישם שקטוגון אינדוז'גן